0: 巨大な悪の組織ゴッドに父と共に殺された銀圭介は瀕死の父の手によって仮面ライダー X として蘇った。その使命は世界の平和と正義を守るため完全と謎のゴッド機関を相手に戦うのである。
1: Said to me, when are you going to have a gay party up here? Please come join us and I'm looking forward to seeing you all.
2: Oh shit, I'm sorry. Sorry, what?
3: Скажи мне, что я...
4: Go master.
2: Semen.
3: Пролей в мою...
4: Hey, no.

0: I'm an artist. I'm a performance artist. I'm hired for people to fulfill their deep, dark fantasies. It's gonna be a movie star. You know, modeling and acting. You know, I'm
1: やった高校生変態クソだけその中で引き出してだから昨日の8月15日 GS の前にこのスタッフのミスをこのでやると出した。